se so hrosa. Aj vlasti me ses, e jen zamon e vreosa. Aj vlasti me ses,